0: Ririri.
1: Eguo.
0: He mundu ri
1: na
0: rwimbo.
1: Na ni kulifalifa kiondo tuthiete guthi.
0: Ni kulifalifa kiondo.
1: Maudu moke magirite kwagira.
0: Kiregi othe tutigetie.
1: Akireguo.
0: Tukunengererie.
1: Yes.
0: Wewe ipange.
1: Ujipange na pesa yako.
0: Mm.
1: MC Chris ni akogaithia muno igate riri.
0: Mhm.
1: Na ni mukendirikana mahoyaini.
0: MC Chris.
1: Edo kuhoerwa agia hinya kwa gatoro. MC Chris Kirubi Junior.
0: Ona hinya atoro kana hinya
1: wa kwa gatoro.
0: Mm.
1: Itodore na tono ni athiwira.
0: Oh. Eh. Star
1: for
0: 7 hash.
1: Eni.
0: Tego mundo wito Oscar. Oyo kwa jana ona da komete. Ndokoro ageria oro ri.
1: Neguo.
0: Mm.
1: Very nice.
0: Oscar Mushiri. Igo na gerali yoshiga na wena agiri mwenye kawaku.
1: Neguo.
0: Agika ni nini digaru by the way.
1: Yes.
0: Mm. Na bonus. Tutigetia doiga na tatu.
1: Tutigetia doa tatu.
0: Changamka.
1: Mm.
0: Oscar.
2: Hello. Hello.
0: Kwa rote my brother.
2: Kwa mwono.
0: Hii weno igweka. Nekukurumuka. Yeah.
2: Yeah.
0: Jita kwa faru producer tulaku hoda kuma wakame meto yana DJ Mark D.
2: Yeah, ni jita kwa Oscar Mushiri gari.
0: Hey, Oscar Mushiri.
2: Gari.
0: Uwe wa gurumo ka igwete he ka odo turauga wa menyogerie.
2: Ai dio nini.
0: Wa igira kore kwa Star 447 hash.
2: Yeah, that's direct box number 6.
0: Box number 6.
1: Wow.
2: Yeah.
0: Niki wa krodini wa box number 6.
2: Mm, da kina mono.
0: Wa kora ke dhini.
2: Da kora wanu drike.
0: Sirigi giringana na ida to. Yeah. Congratulations.
2: Eh.
0: Eni na besi tike kiradi mo kuri be.
2: Eni.
0: Luwe Saturday aku dia kiagirira. We uwa ya na gwezi gina oso kire toro. Kana umo thie wira.
2: Aya, chanete na muno.
0: Eni dia kwira we na oso kire toro. Aya, sawa, congratulations. Amen. Amen. Na webe sisi tuke kiradhimo kuri we na kiri kwa jiri na sio kiro dherema. Asante sana Oscar.
2: Taregi.
0: Aya, 103 hili ya kuira.
1: 103.
0: Ina da kuira, aguru muka da ye kana nudhu.
1: Ya leo na katoro kidogo kidogo hapa na pale.
0: Akuru aguru muka.
1: Legua.
0: Okira igire ire.
1: Wow.
0: Mm.
1: Hey.
0: Star 447 hash.
1: Maudu mako memega.
0: Entro akuira na bonus tutigetia duwa tatu.
1: Legua.
0: Yeni.
1: Hemo doa jira atirele.
0: Hmm.
1: Motuwe wakwa.
0: Kara mote wakwa.
1: Ibas. Eni.
0: Hmm.
1: Uwewe mwenyiti maudu. Hemo doge ya motuwe wakwa. Nikiweka.
0: Nikiweka.
1: Aiga dhake nore boru.
0: Eni.
1: Ushe togo dhakaru.
0: Togo dhakaru.
1: Soka tuigire mwadole ogi.
0: Eni.
1: Na Christine. Ugu na mudu waje ta dan. Sasa dan.
0: Heo sinu mudu kwe.
1: Sinu mudu ojoe. Christine sasa. Agileka mwono. Na mudu kwe to Empress.
0: Haya, Star 447 hash.
1: Neguo.
0: Na kigugu nugu maudu makihana.
1: Nebia, bia.
0: Bonus ye hau.
1: Neguo.
0: Jackpot ye hau.
1: Yes.
0: Ya giri magana matatu, giri neguo. Magana meri, giri gana.
1: Neguo.
0: Ya kiedu taru Oscar noigo ni ahetuka na giri gana ni idatu.
1: Yes.
0: Onawe idare li hatu akoni idare akuna. Ndugu rio ni idare akoni farifa kiodo. Kire giri gana tuena kio. Tunakuna ya gara liyari.
1: Nagutiri ya giri gana.
0: Mm. Star 447 hash.
1: Yes.
0: Tudhi nabira na gatarama.
1: Tudhi, nekaro kaya.
0: Hei, gatarama tohutie.
1: Tohutie.
0: Kanudhu.
1: Kanudhu.
0: Tuigire koromuto wako.
1: Hei.
0: Tuende kwa mahujaji.
1: Namoto siyoko na gatarama.
0: Na oto galie.
1: Hei, no. Awe, kapiu.
0: Aya.
1: Acha tuone.
0: Star 447 hash. Tukatukuna ngeralia cash.

0: O muthenya wa Jumamothi dinashira woine oginya thainyo tuku nigithagia kwigarika gwetingoria na gwetaburuki tugekira gia ya nyimbo mwaki mwaki
1: mwashiama
0: na tukarunga shigi garagano gumuthorano na hibita no iharoini na oho tukarika dereti ne hiyo shigi odhadhauri wa madhako chamania na jorua di
2: namaste
0: jorua jete krishu na nyede yao memereke wa midhako
2: vaya vaya
0: mzima mzima nyanali ya Afrika dhine wa mwejoyo kamili
3: niyo
0: mudhenye wa Jumamothi dinashira waini oginya dhainyo tuku

0: All right, but, Catherine.
1: Yes.
0: Wemu ega.
1: Wemu ega muno.
0: Oyo ni man nyaro wa koro keri ya dimu ta dufia. Le une o keri de. Ni ora manya mu venya mu veni mu venya mu radime.
1: To mu veni mu radime.
0: E ni. Ni ora manya ne he ke dura gira goku. Hey. Ah, yeah, na 48, yeah? 48. All right. Then where were you going to go?
1: Muranga.
0: Hado heta kwa tia?
1: Kereti. Akagima.
0: Ata kiriudo. Gere ule wa atinirio pesa siga na liya muisho.
1: Liya muisho da atinirio 48.
0: Sirigi 48 peke yake? Yes, nidona where we na kedo we with a shopping voucher kwa kwa kaile tuka kune uko meira tiguo.
1: Eh
0: kaile tuka kwa
1: kaile
0: tuka kine kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa Kagobe na drone ada isiri. Kagobe kaya ke ha ha. Tikagobe kawa na. Ne kagobe we o asiri giri kana ya 20. Ne doko na kaunde kega. Ah, ya lebe da we dimu ya kuhure star 292#. Ushagule we kiri okwenda ke wako ne ngobe. Ne tibuo. Na kule ego katakatika asiri gikomi na asiri gi 59. Ne tibuo. Aya, thank you now, guys. Then you go kwanyu. Any another man can go to Murali and a man yali. And the Wajira had a water how? Kiriti. Karibu sana. Oh. Ado a kiriti ma ke igua. And the Torali and a mutumia with a go. Catherine. Wajiro Gatogo.
1: Wajiro Gatogo.
0: Thank you. Congratulations. Aya. Dada weki yoko wikile thini wasa kwa mura hora star 292#. Re umudo weto Catherine wito e chonjo. Maudo makane mea ukaweka. Na nigeni ya jira nigeni ya kuweda ngobe. Re ngobe rio hau. Isirigi girigana ya 20 wewe fage. Na nige Catherine no daigwa nige ni urafatara gathi tonu daigwa kau nikarare garega mwaki riu ureda bebe ke ndeda we urathikiriria ndeda wethi mo yaku na ngurire andu abere 30 kuingira thaini wa soko muru acio me ukorome na bonus ya 10,000 kuwe ndeda we hole star 292# ushagure we kiria we ukwenda ushagure akoro kwenda gushagura ngobe kana gushagura duthi kana gushagura kiria we ukwenda Ujiri orole hure stamp 292#. Maduma kumagi kare makirimega. Na nego di nabe na kuthoma adumelisi ya nyu. Na nego gira dhini wa TikTok nyabe doleka na muigiri TikTok. TikTok ahando ya kwa ni manya. Neke duge account ya kwa ni manyare original. Ogu watu. Utike adumeli hau video dekira hau orole. Alright. Thank you so much. Daddy, hey, Daddy came with joker the orole.
2: Mom, I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
5: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zesta Super Breakfast!
8: Ai, wewe ndere faroga mia gari no jeti yake.
9: Ei, boss, kari ke kioru.
8: Taroga mia gari we. Drone ni yake tu itawana ni petrol station yura hetuka. Ko bere uko na petrol station iko na ni dashero ni mushamanio.
9: Horera, cool down customer. Ni di hudagira petrol, hudagira gas. Ni ndo cio, rugendo rwa kuru safe.
8: Rauga atia we, ati gas.
9: Thiku ishi ure thokora wa maguta wa batirite. Donire jeje gari yako ehuthagire gas onayo tondu gas ni rafashirira muhuko muno.
8: He he. Ugicenje gari kana niyo yokire uguo.
9: Ndathire auto gas gicenjia. Thaici ndingeteta.
10: Honokia ginyage gicunje kia 60% ya bei ya maguta ugitumira auto gas. Cenjia gari yaku yambiririe gutumira auto gas umuthi. Cherera auto gas githurai 44 kana kafati farafaraini ya Thika Road kana uhure thimo 0800 720 995. Auto gas powered by Proto.
8: We mwega mothikiriria. Jitagwa James Masharia, CEO Top Care Lads Kenya. Andu ingi maneciria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo ya wagute mbeca ciao. Guoya ti moru amu ni utumaga ugie na ubaciriri munene muno haria urenda gutwara ciringi yaku. Na nikio waka guko kwa Top Care utana bakogura nitukuheaga kamweke uturie ciuria ciegie ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutu na mugunda turakwenderia Joska Kagudo Road uria tugutureere mai ma Bwahur na turakwenderia 445,000 na kuo Juja turakwenderia 685,000 tuhurira thimu oriu 0719-111-555 oringi 0719-111-555 Na nao to sayarele ofisine sito siya Top Care Loiro Town Greek Towers Kanaro wa I

0: Our handle name, Kameme FM Official. Retweet, repost, like, comment. Double tap, kaende kaende. Instagram page ya shesheria. Kameme kayokamuige ne Kameme FM Official. Waraiki tokaraiki. Uki double tap, tuna double tap. Instagram page ya Kameme kayokamuige ne Kameme FM Official.
1: Demo. Jemoy, dire kuone ki ureda. Ai kura ha. Yani ne kimona ne kyo ikire to nyoba. Eno dia taku ana na modo brother.
2: Eke dere ka tere kanini na kanini.
1: Sa roma. Tru ne ne kueno ono muturi ko. Ano duge tara mutura eta ko kabagara. Raha premium. Raka kuire. O muturu ta ki mai na sama. Tru ra ya hoiti. Na tru tru tika to kanyura rigi. No ki ona ko.
3: Oye ole, wenda kumenja bakeria, nyitane na muthoni wa kiruba, o muthenya tugicanjamuka.
4: Ni muciari uri na mwana mucii na ni urigitwo kuria ukumutwara cukuru. Kieriga katariki 30, nyitanira na gatonyo wa Mbogwa na Coconut, makinyitogani ataramu kuma Jordan College, magutaririe ciegie kothi itiganite iria cingiguna ruciorwa mwana waku. Itukiarahuka mitambo-ini ya Kameme, kayuka muingi.

0: Nyogo, Geo, Ishiko, idota ishio. Le ure, haki nile hado diodo wa COVID dire, ido ni gotuma na atuma naga, kali hanadhimu, gatuma, shikage iluo.
1: Igoka.
0: Igoka, na gali, gashigera na Ikuru. Leo da shigera tau nile, uwe damwile, gamulehera.
1: Edagelia.
0: Akedia. He hadwa, da yete, kile ya hadwa, da yi gagago, ni edagelia hau. No most of the time, ni koro ulia oro uragia. Hidiyo nige edho oleri. Ola tuomile lushine, o kilari. Nani do kilari, ni damu, hula damu itaka gamulia, uli okuo, ni okiro wega. Ni ula hidiyo wega. Oguo, lushine ro ule. Gio kila wega, na gimulia, dhiaga bere wira wake. Dhiaga bere. Kamutigari.
1: Awa kethu uthaini.
0: Wewe duwe ni adhia biashara siya ke kororia. Ni edha furia oru uragia. Leku mudha nyoshi yore. O ile edha furia. Leku da mutiga mushi. Nye da adhia weira. Da adhia weira le. Da tuwa tigana nanake. Aji rati lele. Neguwe adha furia. Duwale ke. Raneti. Raneti le. Nikuli ali yetu ake maikara ga hau ko. Leu ule ajeri la neti le no igwa leu dikire na
1: na. Kimanya sawa.
0: E sawa. Leu hede ola au maraneti au ma thira neti le kwedi ali ake ago ka muthenya wa mbere. Dire na wasi wasi tondu ni ndiramenya ekwa iretu a ake. Au ma aikara muthenya wa mbere ri wa keri ri. Ali atidanire wa gatatu ri niguo ndedire kumenya kana niki tondu ndacokire. Gihole la my sister adhimo.
1: Umuulia kana ya kuhu.
0: Demuulia kana ya kuhu. Gihole la my sister wabele. Itako Ruthu Wanjiku. Niwe fuatite. Damu hoda muhole adhimo ule. Akejira dare kuo. Gimwela okire yoi. Na dasho kete. Liguhula kanige dha menye. Kana eke. Eko. Haya. Gishoka gihuli royo. Ligu yu maisi istoyo muni. Ligu yu niwe ufuwa tete. Ligu yita kwa Magriti. Gimoli ya kama mkuru niyo kete kwa wake. Onaki ya kejira do kete. Ligu yu waki nyaha ule. Ligu gia jia. Ligu nuna ndaka ajira. Uli ya gula gia. Nidamu waka olidi. Todugwe daka kumenya. Haria ali. Ito dudo kete kwa wakua. Dahole lacho daigo hadari hali dare gutiri mudu ya katiri gihole la maisi sto gibeta go wajiro lo twa mutu ori yatu tu na dare hole dare daone ka eri ichi ori na dashokete go wako ari tukihurira rata iganona
1: edu tu mukioria
0: tukiuri ne kuria turoria
1: daroneka
0: danduria tu ori daroneka niguo do ire kinya githie handu hetago ranet police post githie ngiripoti na makihe OB although by time di gerika na hali ya OB yoyeli no ni tuwe kili hati ya ni tuwa reportile le ukuma ragia na haule nigo tuwa jiria kumo tuke menyithi ya family in lunch ka tukoria ka nione kete tuka holi la li family ya meha kuhi tukishoka tukia nige ikinya okuri ya dhiaga kugeira idoli aduwa kuhuhe alata ito meko
1: Uganda.
0: Uganda kuli agiraga ido no agiraga haha muhakaini
1: mukioria sio
0: tukimoria magitero na ithu matiekete atia
1: matimuonete
0: tukishoka tukihura hema mugi murata wake wa ihinda inene muganda etago Joyce
1: mukioria
0: tukimuhurira
1: doye
0: anake akimwira dali uduoye ona kiduru akijuria ati wamungini kwa siku ngapi ya mjamuona tukimwira ni siku kadhaa lino kana kana akijia akilia gimuria tiriri kana kuuganda he handu hangi ungiwe ungimenya mundu ngirigi makomunikitaga nake tondu rucio cio cio uganda ni ndina basi yake tukiaria akijira ndonekete riu nuno ni twajia kumwetha
1: na jirangu he mundu gwetwa Jeremiah ni mwethete mamu wanyu kundu kuingi kundu gutiganite
0: muno
1: nyo muthi uyu
0: muno
1: mundu gwetwa Nyambura riu ri ndeto yo dahe yo neyo brother ri niguo kuri
2: niguo kuri
1: mukuru muke mwetha kundu guothe nginyo muthi uyu hatire handu rumwa na igwa kamwe neni
2: asha
1: nijui neki yake nene muno mutumia wena urali na hinya na unakorani ne athimetwo ni ngai tondu ena miaka yero ni arahota guthii kuyenderia undu ucio ni tu encourage ona ni encourage guo mutumia kana mundu akura dagaikare uguo aikare ena activity areka tondu undu ucio ni tuma mundu ucio aikara physically fit ona mentally fit ona dagukorwa agithini ne kamurimu no aikara nyumba ugu ati ni ta kumwenda ni mumwendire na ni wona akaingia na matienda guikara nyumba ne ndo korona gitumikia mamwanya ona ni njuti ati ni besa yetha gacia guthomithia mundu
0: acha
1: ne we keep her busy kati gonya bura
2: niguo
1: riu ri pole ni sana na ni njuma mwanyu ni kuonekana ni njuhe kundu ari ni njui muthenya wa muthe toru ni mukire gai no we gutuma mugambo ukinyire kule guwothe mamu wanyu wage korobari kana koroni kuoyo oiruo agibia keiguwa hado aduma kiriga todo nimaso kete kwenyito ni mulimu yetago dimensia wa kiria wa kuriganiruo utoku yoka ae hado wale we uratu vikiriria dreda uwe gile vini wa soko muru wa hura statu 92 hash right now ushagwede kiria we ukweda itemu ya kiria ukweda heliku tuena idosia beti kuma TV thimu mtabo wa sola na sola gwiraga wekira eno dulele hagiyo naki ne thitima ugaikara ukienjoyaga tondu urahuthira riwa ria ngai na gutire mundu ungikuri uhoro wa riwa orocio ningi ucoke ukore itangiria mai niguo ugakorwo wina ukiga mai ngombe yaku ya ngirigana ya 20 duthi ya ngirigana ya 50 school fees tuena ya 30,000 no ramida uo kwa iguru Leda uhole start 92 hash ushagure item ile ukwenda. Kumana gya na huo guo le kwena kitu gwe tu bonus ya 15,000 bere you might come na modo wa kere uitagwo June gige ena 15,000 kitu gwe tu bonus. Leda we kitu kiro weka waya wa shagura kitu tu gushagura we ukaingira kiria mutaratara ini wa kuyorera kitu gwe tu 15,000 bonus ya ukwela thank you ni todo wa ukoro we customer wa kitu gwe tu okay. Wa customer wasa komulwa narude da osejie gari yaku umetwe leo ya kuhuthagira autogas ni todo wake autogas ni ugoseva 60% ya mahuthiro ma maguta todo leo weli uri huthagira autogas ni roima shilingi 5000 na nuona maguta rimo ima magana meri mathata kindu leo ri ndirenda utware gari yaku umuthi kuria esejio osejerio leo tuwale gari yaku hale autogas conversion center umuthi ngithurai 44 station na nwame tuwale hale akavati na na wadhi waiga detu na wame iguwa kwa kameme kwa jaja na veroni manyari ni ukuheo kiduwe wetu discount talithikiriria gari lehu onokoro donagulete gari ye ya gasi neiladhika konvato dhio tuwale gari yaku umuthi toya na abeno 07 lewe tuwa manyarize kuwetaka 7 tathikiriria niyo adi handa kuweta 7 0800 720 995 kia joke rege 0800 720 995 kia gushoke rege rege ya mwisho 0800 720 995 uvye uge gari ya kuweshe jue uudhagira kitu gwe kutu autogas. Are we together? Stacy, are you fine? Yes, you're fine. Nanedera gushokeri mo gado ni ndo wa ndo kuiga maraigire thayo ando maraikara micie uri akurafangitwo mufango uri urafangitwo muru riu kuitangi wa thakame aria makinyua thakame ni maranyotire muno no makinyure ya mburi na uhoro shirathi ro wega muno mundu ngwenda akinyirio ndeto na ngatho cia mwanya muno theini wa gikundi gia tugatiri ni mundu ni mutugatiri ugwetwo Pastor T ni umwe ni Pastor T ni ramu yua Pastor T re ni ndamuthikiririe the previous day na ni ahunjirie passionately uhoro na akiaria uhoro wegie what is happening in the spiritual realm na ni ahoire mahoya akihoya ati andu acio the marahuthira guns gai amangethere na veni wa atugateli aria nyonete tano makirikuo aria mana kiguikana ucio niwe ngoretwo riu ngirora he is consistent he is not compromised gawitoro murathima na amugitire pastor T gaito athie na mbere na gutongoria na gutweka mugambo tondu megambo enwe giothe meigi ni ahoririo na meigi ahoririo na vitikeli noti ya ngiri ni ahoririo na noti ya ngiri na to privileges no hakiri o mugambo tigarite
0: wa ngai
1: wa ngai na ngai gutirikiri utangihuthira
0: acha
1: andu maga kwaria funda ni yaragia ni ni yaririe na riu mahitu kwa inu mama marigiriria na rahuthira kedemuita mwanake mwanake munyu gwito pastor T Nisia nilika lito. Na ni aso kile magiwa kwa makihoa ya wuko CBD. Na magiita maguta. Makiwa kutiri wana agiki na kutiri siya na shiku uragu. Pastor T doga atige na doga akire. Na le ule toru na makiri reli. Magasa waka makara ule uo mudo. Dugatege egwe tuo shiru ya wao kiladi. Niru wa muigua.
0: Nidimu igua muno. Na nidimu igua taga muno.
1: Na le ule. Ni aho iwo muno. Akwe. Nore ule. Dage kuwa.
0: Asha.
1: Dage kuwa.
0: Todo ni mwodo wa gai.
1: Todo ni gai uramu. Owo. No uwaragia. Gai ya mufagiri ya ragi yoguo. Le usiugoshu ya kuwe taka todo le. Neguo mwabe anyite attention yaani. Na ni ya higulete ya doiki. Todo. Kwaka. Maka kuwari ya le.
0: Nogi okuwari.
1: Gai niya sako raka kedu ogi yote.
0: Na luta gawira na hiyo duhu.
1: Na hiyo duhu. Leule, na gasha haya muno, gonate mati giumera, mako umidhie detueno. Aya mei itaka evangelico, mati giaria. Kari ya maragia, ne Archbishop Muheria, the mainstream churches. Na kumote ni ohede ya ajoya, gauria tereere. Kai adoa, kai inewe. Kadika nena horosyo. Leule, mamu anyu le, toso kio horo wa mamu anyu. Agnes wabo igishia, haleore gai wito, ankubudole. Siana siyaku, tosho usuna tosho koro, ni marago vatara. Ihidale dira kona yagira Jeremia, arute mugabo, uwalelie mamu anyu, umu address we hau. Umwela mwe woko, na jiragu hii, umwela isa shoke.
0: Adugoda kugera. My mom, ni akoleto mobia shara muno vini wa fururio wa Kenya. Kogo ni akoleto mudhiyagi. Ni ukuni alutete biashara mubadha, ni mwagada. Li kogo ni mobia shara, kogo ni wa kudu kuige. Li ona li gini toage yana chare, jiko muwela todologi, do unori uo ginya hale yale. Nole muka abidi ole igiwa ni atiriri. Hali ya mukuru ho agikorwo ali. Akoro ni aratu igua. Kana ni aratu.
1: Ni agukinyirio thafari.
0: Akinyirio
1: aboyo.
0: Kana he akoro he mudu uramenya hali ali. Agerie gutu contact. He ane rabasi yako.
1: Meka kwa nini heyanite yako liwa heyana yako ugothe nione koni meni ukira kwa geha eha ni uko goruka
0: thank you
1: ni matige ni koni uduramu weka aiko hea mutumia toshu monete igira thini wa Facebook manyari original ni hali na abai hau nyadekira ni hali matige koni nani mahea gali informu dula uhura gira tia doa matohuhu
0: asha
1: Eko uono na wambu na hakisoka na musi
0: negumu ihoya siya nasi ya kene ila mufatara muno todu musi ya lito siyo adhi yete na tutirame nya hali ya hali
1: nijo ni halito
0: goroshito ni nishina maga na goroshito ni hirito hageruo onato idu idhikio na musi ya lio wode agikoro daroneka duele ugle kuga tutirame nya hali ya hali tutie kule ya hali Udoshio ni otu chare njaga muno.
1: Thank you.
0: Dali unotu ge hali yale. Gai ya mu lehe mchiesi ya nachi ya keni ilamu fatara. Tushukurutu wa kenotu ilamu fatara. Nga mudu othe yo muko ni ginyo na family ee othe.
1: Alright. Thank you.
0: Family agishia.
1: Family agishia. All right, yeah. We na wede da wigile zini wa soko mura hura star 292 hash. Shagura, deta tu ushagura itemu yaku. Ushagura area ukueda. Gwelile ido siya uginya school fees. Kiruwewe tuwa ngobe 120,000 Kenya shillings. Maudu maigi. Deta hura star 292 hash. Ushagura kire wa ukueda. Aya, nyabura.
2: Yeah.
1: Tera mamu wanyu. Deta wadresiru mamu wanyu. Mwela mami degu uku. Aleole. Yeah. Mm.
2: Aya, mother. Degu uku. Niodo ni turagwetha turakufatara twakufatara hinderia we waturerire na rithu na ithu no tufatare gukurera na ni waugaga kaingi kaingi ati no thie kwa akuru ugaikara gikuo okoro ni kuo wathire ithu ni turakufatara ucoke na muci
1: na mumwe ni mumwe dete na ni muramufatara
2: ni tukwendete muno na ni turakufatara ona ciana cia iria cigwetaga cucu ni irakufatara ugucoka na mucii ni tukwendete na angikorwo hario mundu wa ciana ciaku cia kuhitirie ni turahoya urekeri ucoke na mucii
1: thank you.

0: Asante sana mitabu ine ya kameme kayu kamu ije. Eno wige lida dhini ya wadhoko. Ndo ingere hawego lida TV. Dhimu, nano wige wa dhimu mwode ni ya shirigi girimero wa kwele na idhano. Kwena kidugego ituo dudhi.
1: Oh yes.
0: Kwena ngobe agriga na ya tuwadi. Na itagiria mai. Taudame rio matike wetigira itagiria mai. Shirigi girifota wanure. Toki nyari okere itagi.
1: Asha.
0: Neno oligwe uwezi imari.
1: Aha.
0: Watu mero itagi uko tuwarako.
1: Tuwarako.
0: Ii. Weda dora re. Watu mero itagi re. Okuro igako.
1: Ii.
0: Togi nyari okere itagi.
1: Asha.
0: Weno tu mero girifota wanu. Ano ugura katagi karia kanini.
1: Ii.
0: Kari tagiri ya mwe.
1: Ii.
0: Ukaigana haududa.
1: Aha.
0: Wefange.
1: Ishige wefage.
0: Eni.
1: Hane kwefaga.
0: Hane kwefaga.
1: Mm.
0: Star 292 hash.
1: Aha.
0: Eni.

0: Madha ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magiriirwo kuhitukithia mifango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mifango ya miako kuri Sub County Physical Planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ungikorwo ni urabanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mucoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku. Mifango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio. Ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia kaunti cia marihi. Miako itari mihitukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no werwo ikinya ria kiwatho na ukinya igoti-ini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
1: We mwega mothikiriria jitagwa James Masharia, CEO Top Care Labs Kenya. Aduige mane siria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo ya wagute mbesa ciao. Guoya timoru amuni utomaga uge na faciliti munene muno haria urenda gutwara siringi yaku. Na nikia waka woko kwa Top Care utana bakogura nitukuheaga kamweke utorie ciuria ciegie ukinyanirua mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutwe na mugunda turakwenderia Joska Kagudo Road uria tugutoreire mai ma bwaho na turakwenderia 445,000 na kuo Juja turakwenderia 685,000 tuhonda thimu oreu 0719-111-555 oregi 0719-111-555 na nao tosa yalere afisine situasi ya Top Care Loiro Town Greek Towers Kanaro Wai Rwai Plaza Top Care
2: Lands Kameme Weekender.
3: Sunday na yokete tariki 28 June Bishop Michael Wadini arakunyitoga ni kanithaini wa CFF Kiambu Town. Thaini wa service ile gakuru agithomithia a Cristiano uhoro wa Ngai uri uturuwagirira bara. Ngai ni oninaga bara iturine ciothe ciathi. Oinagaga uta na agathethera itimu ona indo ciothe cia bara ile ikoragwo itwerekeire. Ni Sunday na tariki 28 June kanithaini wa CFF Kiambu Town kwa ajili ya thaigire cia rushine. Naguo muthenya wa Monday tariki 29 June tunyitane thaini wa service ya Healing and Deliverance kwa ajili ya ya rushine na guo huwaine kwa jeli ya dhai kumina emwe turekirali na kwa koma gutama retention. Nekali dhaine wa CFF Kiambu Town kongedhra posta dhudo wa KK Towers dhaine wa hemanene inyuothe mwole ya nyiti ogeni
2: Kameme Weekender.

0: そこにあろうか。わきりやなけぼわきりやなけりやなけはい。
1: おでるばばあもどらあれだva di korea mwana wa facebook
2: nemo wa kuona na urarira
1: nemo one mwana mwana ne
2: and then facebook live kama mfm official
1: wapi kule wanjohi leta lithium.

0: Na uririkane rene idhare ya kufagia dhoko dhini wa dhoko ya kameme ni yosoko murwa. Start 92 hash, igira dhini wa dhoko ororeu. Tadumu mwodo wetu Daniel Getao, ni ya gurira TV onake.
1: Daniel Getao.

Wiki ne wongereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makenia arahuka saichamuka kuihangara humbuka otabarira ni nyongerere hinya maitaba na makenia arahuka na gatonya wa bugwemen hinacara nginya thaa inya saichamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kuihangara na gavaia denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Vinashara gina vaa ina otuko Kamembe kayokamo ige Dose ya muwago Leone 4 times stronger

Rikana haurai gravini yo kanyita kedu. Ne zoko na nesoko mruwa muthi. Ena marudera tatuwarie nawe maudu marea. Makorogo dereti nishitu na dera tuwarie horoa kedu getago wa kehiko. Mwode tuwe kehiko ini hani.

0: Asante sana ni kameme karuka mwige.
1: Yes.
0: Ane gado si yamonya hari ya hovi radhi kiriya kameme karuka mwige retu watiga na isho kekuwege ya katatu. Niyo yoti geto ni mwodo anyu gayu ito wako meneliye na kwe dhayo. Niyo niyo jira ya reaturoleta iduwabe.
1: Nema.
0: Star 292 hash nwa igina dhoko vimu ya kwa nebulo kire. Lewe koko kumudo kuja tetera vimu mwore. Pole sana. Block ile dinamenya nike gitumire block line yake gwe cia mundu gerie gwikira pini na ndikio ino usio gikorwa kyo ya thimu agikira pini haya mtu kitunguu asanta sana ndakuona una mundu wetagwo Victor ndakuona ro nawe haya thank you so much madam Jane ndakuona ro nawe Tatu na chatu hashka toke to the nabere. Uko ni wakameme kayu kamwige. Na ni gatho vi hali ya hothi yori. Urathi kiliria kameme kayu kamwige. Gayu ito akwede na kurikane na maudu ini makumothe. Agutogorie ni gatho shia mwanya.
2: Ni gatho.
3: Thank you.
2: Negwe kidira ka. Mutabu ini wakameme kayu kamwige.
0: Asanta sana. Rekatu sokele liya dhuwa reka shiganona.
4: Brazil. Jogo boy.

0: kameme kayo kamu igeje takwa kavuke mundu kana waka sungula
1: geto DJ 254
2: naiva mothingi ni ogima ngoro okere na kwera
0: mutumia mwega ni wa muthuri umwe na mutumia ni wa muthuri

0: ndathi na neguo na neguo tawaria tumia miaka 50 thaici na 55 na 50 na, na 60 na 70 na tete gitarania ona 75 tamoria metu ire turia mahanaga tamoria rikare yao aria mari na thuri eri gwathire atia ucoke okure ugimare urirage ukiruma ciana ni kurira urarira
1: nieke mali wakwa tate idagia nona ni adeire ndurite guku ndiwika nuone ro muru wanyi na undeithige kari kimameneire
0: ne todo no kurwo wari na thuri ingi muthuri waku akire muonewe kana ni igwite kaundu nikio raigwa rwati akiuga matumia no amuthuri umwe kaba kugaya munyaka na wende gwathika nigetha ukagaya munyaka reke mona geta wakigeire nyumba nyina waciru
2: kia miondoko
0: todo unagana haya 0702966122 na gurikania bado thoko yeyo ni star 292 hash na bayo majohi wake gogo ini mutirandumira majohi wake gogo ini ndohurire uharugano we yiturure kende muhure by the way ndatumirwo namba star 292 hash hau hena thimu wa johi eni ucio ge kuhurira iyo yakwe rikete na 73 ne atutu agatanga ne atutu adwa tutu mete yanga mete yanga dake na yake ni ato edifo ekolo ga lagi lobo digia hilo ga guku sta kai vitro ya gira buga mama ngio kro tai na we mwega
3: ega duke
0: ne kwega wa johi wa kigogo ini
3: e na mane wa kigogo ini wa kadhukura
0: iyo ne iyo namba yakwa twina dj j ha kimani wa gakau
3: ne da to mero na ihe nya ne da mio na riu
0: tredi tiduma
3: Diuma kira ndeti no ni ngwenda gwikira no no wakihurira
0: ni weka wega ndingia kimakohuraga ti gwa kameme na nie ndu ngiona credit ya kuhurira
3: e no na bai dagia riu ni turiaragia
0: thank you baba tajina tiri wa johi wa johi wakigogo ini e ngumo ta ndegwa ndui
3: nema nema
0: ndrika na ndoka kameme yo guo 2030 ni December ri
3: e na wa bade kuma radio jambu gathuki
0: niguo ona ndaimetara ku kungi bado ino ro githire radio jambu ngiuka guku tajira tiri Nedrika na gadoka kameme no rika ni ore gwathire wa hura thimu
3: ni roa bata ko joria ka odo
0: no rika na ore ndakwirire ni rika na ore ndagwitire
3: ona dieta no dirika na to mwapeta ko kana muzima
0: onde riu twa na muzima muzima athekiria kenda gukua wa hura waigiria atiriri
3: ni ngurika na wega manda twani ni te thiko igire
0: wa hura ndaigwire waiga haroka meme ngikuria e maito
3: etara mwa timu akamwa kwa jetaga e mali kokana gatonya jeraga uga maito
0: reure ndoga kimake na ndaigwa ndukorogwa na soprano actually reure mundu wakwa wahikanirie 2020
3: nema kiedo 2019 hau uguo
0: wina miaka 30
3: daina miaka 30 ndiare mukuru muno
0: reke ngurie waregete kuhikania niki
3: nie kera kera juga dala gata kuhikania tondu ere gathuke tondu ndiare na experience no dena ko kere dena ko ule fara fara le dadi ya ginya mo ige ne gati de ga ngiorio ka dena mundu no na rewa u ni na rewa da u gire rewa ne gotwa mukwa rewa
0: kuguo we ni pressure ya ndu na kiundu giki gya kuona we wika na ni urakura na nduri na mundu ni yatumirio hikanie
3: ni nako bidaga kwa tare ushure nje ni sio dede maga leo tabele uginya ne ginya ne ugo gikure ya ginya nene atere ukaigwa ndu oh ni wenda mundu na ndambite kwaria kiuria kiare kiu
0: woragia tia
3: ate wena mundu aya makaugare ukaigwa gimakira na kuhare mundu oda ina mundu ukaigware ginya hakuye magoka hariwe
0: ukione ni gichonoko
3: giona ni gichonoko riu giuga riu ni ngutwitwa riu ndayo na meciria macio maguthugunda uria nguhikania
0: haya o hau gathugundaga meciria mau wa johi witu ri ndugaikare hanene na thimu reke njuke nguhurire ni uria gwa kameme tugithiaga
3: nema
0: ni nguka ndukarenge riu niyo namba yakwa riu
3: Sawa, dena adiko ya kakaduke.
0: Eke, juke, nyone ole wa unire mudu. Okay. Eta kwa wajohi wake gogo ine, na nwaigwa lele ya hori ya thimu, neima naruwa rwiki muno goro oiga. Na tiudomu hudhu?
4: Tiudomu hudhu.
0: Nii nyonaga kairitu na toto twa Gen Z na hau iguru hanini mwanake wa miaka 20 na mwiritu wa miaka 23 tondo hau nego kimahe nie ni jo guthima mi age yao ni ndimetaga rigu kaiwa ndameta ndu ndina kia miaka 18 ni ngoro ngo kia mami guthime miaka wanaenda kuna miaka yaku nwonire ndiorire muno nie ri nyonaga ndahetu ki handu ndona kairitu manyitanite ugo na kumwanake ndirai kurukia gicicio ndiramera ni nywe nywe
4: I'm going to go to the house.
0: Tiga go thiururukia kai to ketoraneria star 292 has
4: no na ne ke
0: uro go dana ke yo
4: ko linga
0: ya ria oikia.

0: kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: kinyora kinya metaro ogathi okagwa ta nguo ciakwa ciahanaga maitoi ndagwite mutondo
2: ogwo ithwe twerutire muigwa na mahira ginya riria bururi uyu ugarika gutwikana wagia na thayo
1: nie mwathani ndamuthaitha twana cito tuthondekere ibara no tuikare tutari jo
3: was more we can have industries kwe maundu mangi mega muno tungika
4: we shall continue kutetera ihoto cia ndo ito ginya tuiguo tondo ithwe twina wigiririki wa kurira bururi uyu wito
5: kugura guo ni thina kuruga ni thina ithwe ni tuthinite muno muno muno ni mai
6: uma uigiririku no shaba
0: ukireherwo ne CKL Africa
7: Nani seseni yaku ya kemerara kameme kayuka muige Giku wa mukira metha ineito ya mohoro Itha inerere heria thaa Ikomishia huwa ine nemerugia aka Tumia magekunu radio tesia itatene Guwa mwone kanairia nere matete Na noguwa maraiki ya goke fashona guwa kia miaki ya adhigira Jeta guwa muaura Uwa wajiko Mubuge wa kiharu dede nyoroni yeteteire kumana na gukorwo dare buge ine riria watho wa kigina wahitukagio akiaria na andiki ya mohoro dede ni ahoete urekeri akiuga ni haria athiete nja ya bururi na nikio gitumi kiria giacungiriria akorwo atari buge ine dede aritia o thutha wa Kenya guitika nenda-ini cia ukinyaniria na kumuria ariko ona thengia wake gukorwo ni amateteire na njira nene buge ine mbere ya nderetio gukorwo igikirio kura Dede augete ati ni akoretwo ari muhari-ini wa mbere hari gutetera a Kenya na makiria maundu mege maine na fithi hari sekondari cia de wendia wa shares cia Safaricom mathogora ma maguta gatagati-ini ka maundu mangi
8: ni tondu ta December ni kwari na uhoro wa kuongererwo fithi thini wa thukuru cito cia de na riria uhoro ucio wokire ndi umwe waria mabinganire na uhoro ucio na thirikari igitigira kuongerera fithi magiuka na uhoro wa kwendia Safaricom na getidikana nao na uhoro ucio woka mbunge ukihetuka no kuhitukira ndumiririria ndarutaga igotire kiamba kurugamia ona ngukorwo ni riracokire gwitikiria uhoro wa mathiri ma bururi ni ngoretwo ngiaria uhoro wa andu aria maraia maguta maitu maturukana maundu macio mothe ndimaragia tondu ni maguteithia bururi witu
7: Dede ugete hakoretwo agithuthuria horodo mwana kumurika maundu ma bururi na itasho kia riria egukinyukia riti gukorwo rina mahitia ta maria makoretwo marikuo utongoria ine
8: na koguo ona mwana njoyete kahinda karaihu ni ni mwendie tigagira dana kuru maundu ini maritu makirio na gukira maria marikuo dana nyitu ngahingirwo dana gerera maundu ini maritu koguo gisiasa ndire mundu wa gwitigira ndau no ni kwenda mujitikirie kahinda kau ndagweta na gitumi ni tondu ndari amwe maria mathondekire thirikari ino na hingo ciothe ona ndari ino ndirikanagia atiriri wegithe tu mwatureheire andu aya tutingienda mundu gucokera mahitia na nikiona muona nie njoyete kanya kanya kau ndikoyete tondu ni ngwenda kuruta ndumiriri ikindirite na ndumiriri ironeka ni thuthurie wega niguo tukioya ikinya ndikoye ikinya nie ria kundeithia na siasa ciakwa no tuwe ikinya ria gutethia bururi witu tondu bururi witu wina bata gukira ithu ithuothe turi atongoria
7: na gukire uguo oritie aheo ihinda ria gatagati ga ciumia igere ciumia ithatu na ciumia inya na niguo arute murugamo wake akirira Kenya ati ndangimagoithia
8: yes ni tuga kuria gutiri nganja ni tuumire tene no no nginya tumenye ona tugithiaga mbereri ni mbereri ku bururi urathii na niyo hari uhoro-ini ucio kwari uhoro wa ma uhoro ucio wina bata hari nie gukira siasa ciakwa ta ndindi nyoro tondu ni thiaga kundu andu makanjuria we ndithi watureheire ithiti nyu mwatureheire mundu uyu na andu aya tutingienda tuingira irima ati thirikari yoka andu mamietha yoneka kahinda ka mieri itatu wina gikeno kiria akenya marari nakio ni giatuika kirio na tondu nie ni handu ngereire mujitikirie kahinda ka wiki ithatu guthie inya nie ndimuhe mawoni makwa na maundu maria ngoretwo ngiruta wira megie ndereti iyo kuma hau ni njui itua rigakorwo riri ihuthu muno na ni njui andu othe a Kenya ni makamenya ndindi nyoro ndakirite orire wira hari ari ni wira araruta na ni muritu na wira ucio ti wake ni witu ithuothe no tondu kahinda kau ni gagugikinya uhoro ucio wake hia wega ni njui ni mukona ndimugoithitie na ndingimugoithia
7: gukirete ihoru itura inere ya kirurumo mwena wa gatitu county ni anyere thutha wa mwanake umwe gukorwa akuite na njira ire na kiriga kuringana na MCA wa wodi ya gatitu murugoro wa geshi wa jethe na uria waranirie na mwandiki witu county ni yo gicuke wanganga mwanake uyo akorirwo akwireire gitandaine giake thutha wa mwari wa nyina gukorwa mwethete na thimu na akamwaga MCA huyo oritie ho geshi ogiteri gweka uthuthuria na niguo kumenyekane kiria kirachungiririe mwanake ucio kuhuruka
9: deitora ine ria kirurumo guko mwena wa muruguru nikuo tokira na kihakinene kora mwanake omwe tutiramenyeka ni kurago kana gukua kwete ari gitandaine mwari wa nyina niwe umire oka kumurora tondoro ya thimu akimukora ari gitandaine na akora ndari ho undu ria tutaramenya wega nginya muthenya uria athire no nitwetereire thirikari yuke thaici kogo tuitora ine riri tukirite kuo ihoru ni rikirite itura ine riri turithuothe gukubara twetereire na nigetha tuke twirwo gitumi kia mwanake ugukorwa hurukite ni mwanake mwega ni mwanake muhoreri thiini wa itura ti muici ndari mitugo miuru kogo twina ciuria nyingi ngoro ine cito na kogo no turahoya thirikari ihiuhe na nigetha tutuike akunyitanira na nigetha andu itura maigwe maiganire
7: Retana ni riri kitie kurekio kuri edia a johi matora ine gutigirira merenderia muingi johi iria cietekiritio ni thirikari muoroto uri kugitira ugima wa mwiri wa muingi ta uri mwandiki witu mwana wa Kirinyaga Richard Mugo aratumenyithia
10: Ene irabu are makoreto makiendia njobi itakinyanirie ikiro ni marutiro mukana gutacukirua makinya marumu makiwatho Martin Gaceru abitha thirikari ni akaunti ya Kirinyaga akiuga thirikari ibyanite marua ma wendia wa njobi kwi onjoria are makoreto makiendia njobi ire kinyanirie ikiro
11: ni chitago Martin Gaceru subcount administrator Kirinyaga Central ani tokuria mundu wothe are ndia njohi Kirinyaga akoro ina license ya neto ni county government tondo iyo noyo jira tungota kumanyati kila kiranyuo ku kendo kendo limeto ne county government na kia ndeka hitokio toria area moka na gari sia pro boxes ku counties ige kwedia joigo ko wito tukona kuregana na ondocio tondo johisio itiyo tukire thini wa county government na nicio cioka guthukia matura ni maitu
10: mwena ne wake siwo wakiruguya ni we justas mwai augite ni makoreto makiburana na wendia wa njobisi ya kuthima ondo mana thuguri ya wendia wa wangima turani
12: na tugacoka tukaburana na uporoi wa kwendia njobi ya githimo ugakoraga njobi ni rathimo na tunyitanaire na NPS ni tukoretwo tuburanite na undu ucio na kugeria kunina undu ucio njuge mwena wa bangi no turathie na mbere na kugeria na so far ni gukoretwo na andu aria makoretwo makinyitwo na magakorwo magithitangwo na tura hope no tuguthie na mbere na kunyita aria angi magikorwo makiumira
10: eri aya marite mwena wa kiruguya vindi ya ukunguira muthi wa kuburana na ubuthiri wa ndawa cia kurebia thiini wa thi
13: hamaritwo njitagwo Catherine ndugamirire ruhaongerwa na kanda Kirinyaga County despite maundu maria mothe twikite na bado kurio new challenges cia dawa cia kulevia johi no iranyuo fagi no iragucio mugukana mira na riu nginya dawa cia prescription medication ena dawera huthika muno itagwa ten riu niguo tukwendaga tumenye ni njira ire kuingi tungihuthira niguo tumenye ni twa nina uhuthiri wa johi na dawa cia kulevia Kirinyaga County
10: geribotera kameme kayo kamuinge Kirinyaga reto aria kwa ni Richard Mugo
7: mugoda make hiyo mwere huturite uri na gucenyu ya miaka kiheri ya utongo na korea directors maiganona maano raguo igoro rigi gushini ushi ya mugoda oyo na thirikari ya hau kafereni ya agereti ya gotuithani ya gushini ushi ede gokiriga ihiga na adhu nedhuda wa jukaniriro iria shia shugiri iria directors o the goikio gono na mugoda ushi ukiabiria kugayu wawero taurea rosumuangia ratu menyithia
14: mugoda osio waki hiumwere madhina maria maturete maugumeire makinye itio muthia ni thirikari thutha wa uheani wa title deed kuri ya memba kwambiriria itina ria mbere rigikinyanirio kuri andu magana mugwanja aria marakorirwo makiheo title deed muthenya wa ira igongona riria riratongoragio ni minister wa migunda RS Muthoni wa Home
15: ina title deeds ambaye ni clear ni 3600 yeah. Niko na 700 titles that are ready to be issued. Na haina swali, hiyo yote nimekiria. Na kwa sababu tuko nyumbani, tutapeana mpaka hii, ikiwezekana ningetaka hiyo yote iende. Lakini hata ukibeba, lazima pengine tukuonyeshe kwa
14: ogoria wa mugundo uyu ugite kuri na kihiri kya memba matanyihire magana mana matari mona migunda kumana na turia nime aria makorirwo makihaha magicunji kinene kya mugundo ucio
16: Wacio magana macio mana matigende magiaga muda nyondo wa mudo ria we haria wae kaigane mure avote madina mani mothe make hiyo mwere donata mnagothia muthenya wa umuthi.
14: Minista wa home eranire gutigirira gutire mumemba ugukorwa kiaga mugunda akiuga egukorwa giteyaniria kana gikanja title deed iria ingikorwo ciegwateirwo na njira ya ngungo ni turia ni miacio.
15: Nimeangalia nikaona inasemekana muliuza, na kwa sababu kuna wale wanasema waliuziwa, nitawasummon, I will summon them in my office and give them specific time within which to respond, and if they don't respond, I'm going to gazette their title deed. Kama wewe msimamo ni kwamba ulinunua, ulitoa pesa, utaonyesha pesa ulipea nani?
14: Atogoria guku kauntini ya Muranga matogoretio ni Senator Veronica Maina magitugiria thirikari ya William Ruto ni gukinyia muthia mathina maitura ririria kihio mwire makiuga mekunyitanira na gutigirira niriagia no thiu mweru na maundu megi uthiwa na mbere.
17: Thirikari ina ni iraruta wira na inyui mukarora wira na murore scorecard agarara ofisi ya William Samoei Ruto twakeira thigere cia kuoya grade 4
14: Meka uka mwige kuma itura inire ya kihio mwere huko nigishigo buge ya Gatanga kaunti ni ya Muranga chitago Rose wa Mwangi.
7: Muhoro mage marego kinyara wana shiha dathai mwe chitago muaura wa wajiko.
0: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwige
18: ware heru ne CKL Africa kwa makiria mame ya kaigana remwe CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kubakula Advanced o murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria CKL doing more with you.
0: Wagua kameme kayo kabuigi ne wogerei wo oga kidero hinya mai tabana makenia arahoka sai chamuka kui gagara homoka ota farira ne yogere hinya mai tabana makenia arahoka naga tonye wa bugwe men hinashara gila thaa inya sai chamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya hina thaa inyanya kui gagara naga faya denis na goni wadhoita thaa inyanya hinya Zinashara Homuka na Man Simon Nakata Zinashara Gina za ina otuko Kamembe Kayo kamo ige Dos Yamuwa.

0: It's a two hash. I'm not going to get a kegur da kid. Mr. 292 hash. No kora igira kwa school fees ya gridate ugatumirwo school fees ga shopping ka gri 25 ugatumirwo mpesa ine ngobe ya gri na 20 nduthi ya gri na 50 hena thimo ya gri 15 there kora we theini yakwe gura how theini wa start 292 hash karoda wa gababa kohana atia
1: githega iwe mwego githega iwe mwego githega iwe
0: start 292 hash wajohi wake gogo ine pressure ya ndu na vita wa ngoigwa gaithike pressure ya ndu maundu mara ma muthinirie mothe ni motoro da kuigwa ni mariko eketo muhure to inabire na kwarandie nake na thimo tondo ni ngukena muno muno muno muno muno muno ino na baya wa joi oka ino na baya wa joi no haha oka star 292 hash wajohi wa kigogo ini
2: gathuke
0: ni dasoko rigi twina DJ J ha hai
2: nani deo ni wa gathukura
0: ni dake na muno
2: nema nema
0: riu ri tajira tiri
2: ri
0: ugigietha mundu
2: gigietha mundu na ngimuona
0: wa murutete ku
2: kwa na muhari ya muranga ka ngima andu etagwo kihoya
0: ehe
2: eni
0: ari wa miaka igana we
2: Dari ni mkulu muno dari ona miaka kedu 23 hauo guwa
0: 23 na wewe ina thate
2: Na nye hedeo dakiri na thate
0: Oge mwge kia dana
2: Tukia dana na ole unuwa na kere koko nyeri
0: Na aruta kawira nyeri
2: Ya aruta kawira nyeri supermarket imu eh
0: Aha
2: Ya niko utoko utuwa kikola na kaginya wedo uwe kati
0: Mwke ukiabia kumuoni ya wedo na mwke abia kwe dana
2: Ya niginya atuke hako iguwa na
0: Para kia gulia, ni ya kuhi?
2: Tuti ya ni tetolo, tuwa menyani ya hedeo dhazi ya kuhu. Gwishi ya ni kuwe diya dhagi ya.
0: Eh.
2: Leu hau niwa tuwa menyani ya tole dhagi diya kaka ige.
0: Na, ukiona ya ukenia?
2: Giona ni ya genia, tole duwa wea dhali ya uhuwa le nyalaliwe.
0: Ehe.
2: Leu kwa uwa, nuwana leu toke iguwa na vio.
0: Mhm.
2: Ya kama ike matani ya wega tawega.
0: Ukimanya na kaida kaiga na atea?
2: Leo utula ikale teke do 7 years.
0: No, dreda o dariri eka hora.
2: Leo utula menya nile tuwa dandewe kake do ta mwari o mwawadhi dale.
0: Ehe.
2: Nileza leo utuke menya na modu na ole oge ole ya modu wa kehana le.
0: Ehe.
2: Haule unele ya leo utuwa kefagire leo ginya maodu na netuwa kiabire ginya tugezi kwa omusi.
0: Mwadhiete na uhede ya kwa omusi.
2: Kwa peke tugezi na keithiwele.
0: Aha.
2: Tugezi kaka shopeni.
0: Ehe.
2: Ni gatha ginya wabere gimenya kuri akiumete
0: ni uhoro wa ma ndogikimenya
2: riu ndamenya kuma haure
0: eh
2: nile ari utwagicoka nanye tukiambia riu mifango ya kuicirio ari uturigithia ni gatha ginya tukimenya ginya aciari wega na thuria mwana ucio
0: eh
2: riu kuma hau maundu riu magithie magacirite
0: nam
2: na mweri riu wa ikumi hau uguo ri
0: eh
2: Kuma leo hau niyo leo tuwa birie mifago wa kenda todo ni tuwa githi ya gaga ginya geta ginya adu makedo wala
0: Mhmm
2: Kuma leo ginya adive ba leo niyo uhiki tuwa gifagie
0: Uhiki waku wafade tuwa no?
2: Uhiki waku wa neizu tuwa fagide todo ni daki ya bire ginya agemenyithi ya kaniza
0: Ego fando, besa wa hayatuwa ni ya rata?
2: Besa ni daha ya kuwa ni ya rata todo na ginya odo nile
0: Mhmm
2: Noto wala nagiria na omaga kejikiri ya kanyamu
0: Aha
2: Leo maji kiria kanyamu leo nilo tuwa gifagi. Nituwa zile maito otamatatu ginya limuwa nituwa gago itikiru otodo. Bia limuwa nisi ya gago keiga na.
0: Aha.
2: Leo nilo da ugirele unego zio limuwa dekia.
0: Mhmm.
2: Todo nuwamanya ginya ohiki nidake imetuo.
0: Ii todo dodo reketi ya kuri kurasia.
2: Todo hale ginya nidare reketi ya kurasia. No besha si ohiki le.
0: Eh.
2: Icho ikola kuhirekano todo. Oge ukoni uleko ohiki wakani zale.
0: Eh.
2: Hale bia abaduri ya siyo metagia.
0: Ehe.
2: Eni nige dhali uwasile kia kuma uro kake heoro dhodi ufage o hiki.
0: Gapake jikari ya watu walete kwa ukari kabesa tasiga na ogwa.
2: Gatia leka hodho gatia gete kuma giriga nari ya kedo.
0: Eo hiki wafago hiki.
2: O hiki leke juke dafagale.
0: Ha.
2: Kuligana na budget ya kwa duwa gete kuma girima gana manana ku.
0: Kia ya kigimaru wai. Le ure.
2: Kia ya kigimaru ya kia goire.
0: Na le ure.
2: Eee.
0: ne mwake hikania jijeje raje rate ginyo hiki wakuwa no wathira na ndege
2: na ndathire na ndege tondu riu ona private ngine ayanjikeirio hiki to ni ndahotha ngeirwo ni andu hakuwe mbeca iguthie gucuriria ngiri magana matandatu na kuu
0: kai eh
2: tondu ginya mwaci mwakuria ni mokite mokite ginya bebeti na ginya bishop beni
0: magikuhe mbeca mbeca
2: Magi ukeo theo the na leo ilia daki hodha iruo ni ando isi ya giriga na le mota kutukania na ilia daki hodha iruo girimaga na mata adatu
0: Haya, oiki ni mweka, dege wa yako kuhile kumako uginyako?
2: Dege leo, dege ke guhile leo, au ya guhile towe zi hane muni
0: Hane muni wadhiete ku?
2: Wadhiete ku ulea mobada
0: Duko shigana?
2: Wadhile tabi ikie muatado na bishop beni nuwa watu lehe ile
0: Hale, besa tasigana?
2: Ndiyo hili ya lehira, no hivyo nao kuthietu wa zire
0: Mugi ikira kondo kuwega, mugi itufira, mugi kena
2: Wega wega, nani kito uma hao, tuke shoka tuke zi kore ya standene have ni kwa mudo wetuwa kama u
0: Aha
2: Leu nona leu ni maudu tuwa kia nile wega ta wega kido tabikigiri
0: Maisha mega
2: Maisha mega mega tafadhali
0: Mago kenia mutumia waku
2: Ege mo kenia todo ni kueruti la neoreo hiki ushe wale nage keno kiega
0: Oi. Mwasiarie mwana wa mbere thutho wa kuhikania.
2: Mwana wa mbere gwiciari okire o January kindu 2020.
0: Aha.
2: Na ni kairetu.
0: Ogegatu au.
2: Ogegatu a mwasiari wakwa niwe maitwe gwitwa Ruse wa Njiru.
0: Aha. Kuma hau ukigia kangi.
2: Kuma hau ri.
0: Haya, riu ndirenda unyambiririe na riri. Wagia kana gwathiria atia. Ithu iguo ri andu merethagira wega kahora kuitura gwa kameme.
2: Nema nema.
0: Wagia kana gwathiria atia.
2: Leo ni dagi ya kana le kana le ugati goke kura wega wega na leo ni ago kirela leo nito go kirela kana ka wega ginya kaka thie shukuru na leo uga isi tula alia na wele uga kire na miake dasa duna kutuwe kano yo kire nako
0: haya niki giko tumagi uke ha ha ha kinye ni wagi ya kage
2: leo wawa ni dagi ya kage Kedo leu mwaka wa 2023 hau uguo.
0: Nenda nyita ehe.
2: Na leu kuma hau nibyo na gatithio tondu leu ona kimodo gete mai nacho. Nyako ya bo.
0: Tabotige wa joi. Oru waku ni kunegena. Kahora we muthuri we. Riu ri. Riu ri. Wagia na mwana uyu ri. Maisha ni mari mega piyo.
2: Kabere maisha mari mega piyo.
0: Mwarera ginya gathie thukuru kana bado
2: ginya gathie thukuru ni gathire ginya thukuru kwa zona gathire kena miaka 3 hau na nuthu
0: mitugo yake miuru ri
2: eh
0: ni akonagie matharau e mucii
2: dare na matharau
0: ni mukugia gakeri
2: twaikarira na thayo wega wega eh
0: amwagia gakeri gwathire atia
2: riu twagia gakeri hau ri
0: aha
2: rene goka kuna nana ne hau ni holi matharau maingiha makiria
0: Ha, koka kune nane neha?
2: Kwa kwa kia beria kia mwaka wa 2025 Januari re
0: 2025 Januari ya kia joke wa johi Waki gogo ini ohiki wa girimbaga na Netuge ohiki osio nwa sone itamita Kana ni go hitia?
3: Dogeka hete tia
0: Netuge nwa hutirie mita milion niemwe Tegali oroa, timite edo ya guzima Milion niemwe
3: Milion niemwe
0: Kehiko kia 2019 2025 ni ya biya madharau

0: negado.
1: Thank you.
0: Neguweki de la ka. Mutsabu ine waka meme kayuka mwige.
2: Asanta ne kameme kayuka mwige. Jata kwa kabuke mundo kana waga dhugura. Tuna DJJ254. Anotoradhi nabre. Hare hodhi radhi kilia kameme. Gaiwi tuwa kwede na kuradhi. Mestatu na ite tu hash. Urikane hauhena. Kedu. Idhani rege tura kwa ndagitari Catherine. Ajo hiyo. Mwede tura ali uhoro wake. Muragi ya isi uli ya reke yoketo iwe. Geta wa dread yu geitheke. Makre tuwa Iowa. America the Queen. Asanta sana. Na kucheki mami. Nak basi cheki maneno. Haya, give it a go. Okay. To the number na go the kiria wa jo ya to ire madina ma 2025 ma beri ya gre ginya negeza matigane. To the kiria na ihenya. Wa jo hi. Na wa jo hi wa ke gogo ine.
3: Wa ga tugura.
2: E wa jo hi wa ke gogo ine.
3: Weo na to diete 2025.
2: 2025 ati abrie madhara mamu de boriko wajo hiwake go ine vitu.
3: Leo ne wa brede to madhara to ale.
2: Ehe.
3: E to ago ke jera ga de go koni do amo na de te yesi na ina na ni ezie.
2: Gai. Aha.
3: E wa ke jera le udale go koni do akwa.
2: Aha.
3: E wa udia na ke go ke wo ke manya le wa re na ke mudu.
2: Apana, tutano ka he ke mudu ri. Eh. Deda ujire atiriri. Madharau maya gwe kagari ni mariku.
3: Madharau maya gwe kagari
2: ni madhi yate ginya maudu manyu ma bedroom.
3: Masio matio kete mweno sio.
2: Ah okay eh. Uh-huh.
3: Mare maudu kuhena yate ni alazi kwa mwale wanyina.
2: Gai agathie.
3: Agathie gai gai uwa ginya ne kumone kama kerea nyama kudu.
2: Tareke gorie. Mudhanyorea adhile kwa mwale mudhanyorea adhile litari ya bere ya kwerile madhi kwa mwale wanyina ali. No ahori mwaru waji na kumenya kana ni athie kuo.
3: Ni damu hore ile na kejira ona kwa sare wera ine hede yo.
2: Aha.
3: Mwale waji na.
2: Agikwira atia.
3: Akejira ale wera ine na gutire handu mona ni tio na ha.
2: Gai gai gai gai gai gai. Na hede ya kwira athie kwa mwaru waji na.
3: Tama kana ro ko ha kuyo tu ko thathite na ciana ni adigeire.
2: Ndu ko heno kuoneda.
3: Leo na ko heno kuoneda na ole ule wa no na gugeuka akuanetia akahenia.
2: Akuwanetia do.
3: Begega.
2: Begega ta siya do ireko.
3: Leu do siya dukare to siya kukwe kuwa leu nye gwe no mogole ira pepa bagi.
2: Weo kare ya uwe nwe wegole ire.
3: Leu nye kakire ya kakiuga haiduru. Ginya makoko.
2: Taltiga leu ego tikere itaseka go. Tajira atire hiri. Hede no ko tu kulitaria bere wa litaria bere ya ke guthie nigetho ke tu kunomenya ya kuheni ari. Oka wa mwiriri atia.
3: Ni da mwiriri auma kwa kejera mwa kwa mwale wa nyina na dia mwiriri ne da kuhurira mwale wa nyina.
2: Ni wekire wega hau muthuri mugi.
3: Ngihorera ugo ngimwora ngimuhoya maitho.
2: Na ni ukuigua ruo wa murora.
3: No ngoigua ruo ndalo ne mundu urakia babae.
2: Eh.
3: No ni tondo wa indo iria cioka haha ri.
2: Eh.
3: Nwana leo nangu kenyi ya tao dole gigi ya kule anoki oneka. Gake onai leo netu wata hithi katue nasiana.
2: Ehe.
3: Gage kila ugo gage chokia motingo eda.
2: Na leke gori ya tiriri. Leke gori ya tiriri.
3: Hei.
2: Ndeo nyoradhi uga dhukuma wakama hithi rakidugi ya kule ya.
3: Ndeo nye dewele no dira dhukuma.
2: Ehe.
3: Ona nile gene gozi ya taa ulina goko na shope ni akwa na game ikadi do.
2: Ehe.
3: No nuona leu ni todo wa mwanawe leu dale kule alaruta abia todo mwana no munini.
2: Nadalaruta weira.
3: Nadalaruta weira. Nole ya mwana leu wadhiye kuha natawe kinyira kaka kani inire. Leu nile abia kuruta leu murera.
2: Aka, aha.
3: Leu nuona leu niona akire na hinya.
2: Mhm.
3: Na legele utu wanatu wa kenane hali uo na legele ya uetikilo ginya mami hirele ya uzi na kuboro ulu.
2: Oka doa mura gia ruwa wamenye ile ha na wamunyite ile ha.
3: Nita mire kuba chuto wadu ginyo ona kimono ki unoki ya mure haka na duzio haja.
2: Parake ajoke.
4: Gideka iwe mwego. Gideka iwe mwego.
2: Uneke hiko kia wajo hiwake gogo ine. Ahika ndiria na miaka dhate wanu dhate. Na mwiritu wa muhikiria na miaka 23. Torari horo wa 2019. Teka madhafu. Star 292 hash nedhoko. Apana? Ne 292 hash nedhoko. Star 292 hash. Uigire hau ugure kireyoko ura. Ni ugure takedo. Tareke tuiki na ajoi.
1: Mom, I want the strong one.
5: No, I want the one that flies.
6: I'm taking the super speed one.
7: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
8: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
7: So kids get their heroes and you get rewarded too.
9: Zesta Super Breakfast!
10: No way de godomidio o telefone jorua negeda nawio tuike jorua. Oka Jordan Driving School and Modern Machinery Institute. Dhukuru oteke te Kenya na Jawa Kenya. Gokura dhomidhyo na garis ya kisasa. Ilia ni saloon cars, vans, badhi, rory na heavy machines. Ta excavator, forklift, motor grader, backhoe, wheel shavo na genyigi. Wea dikidhyo modhe hoge inesito dhika town. Weta idhye, Goigoa, Keno, Makongeni. Kegajo, Mogoga Nakamakis. Tohori Redi Momodi, 0707-595-676. Kanoshere Kampazi Toya Kisasa. Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan Driving School, the number one driving school in Kenya.
11: We murimi wa ngobe sheria, kana ngobe shia nyama. Haikem, reune makrorete na jirajaga makeria, negeda we murimi otaragio faida. Haikem, ni mokete na mashubi magotigire na ate, ngobe shaku nesieti ya dumena ihenya, sinogi mamwega wa mwere na nesiraluta ili ya reige. Mena Haikem Joto, Haikem Dedelik na Haikem Nyama. Kumenya maige megi mashubi mayama Haikem. Ikara

0: Kanyama
1: reke tu kamero ke nimeta kora yumono tateli wake eh kwaya
0: atu no mugithi by the way
1: eyo kwayo
0: ah ni mwaki
1: lu dina dire iwe ndu gatoraira kiria ndu ndu kwa ni ra handu etago ni tena
0: tena
1: na ni de ni ra biz
0: tena ni na biz jant kwa
1: jama
0: tano na biz today
1: na biz muduri
0: no
1: eh mudi ke mudi ya tuire
0: asante sana mwana waji kuni mwana mwadhe mwe
1: yes
0: then we get to the cake mina ida da tu okay shock ya gather rhythm kile kwenye tele kana we kidi na ka
1: ni
0: metabo ina kama kwa kama wige
1: yes
0: thank you mono itabo ichar 001 mugai wanya bura
1: na niga gitakata DJ Giant 254 Mr. Moto kama pasi
0: yes tafara ni mujo party time hadi ni hamzima mzima
1: yes
0: tukiri ha hogwo tukikutwalidie wega ni mwago tu eta na breaki karatia
1: ini ginya si hade thanya
0: thanya sio tuku
1: sio tuku
0: atirio doge
1: ili
0: by the way ni getoki Africa kunya ginya rei guri ni timu kenda ashiko fight
1: yes
0: adini wa World Cup ikire kari ya timu mirongo itatu na igiri
1: yes
0: iria jega tene ki Africa ke godo me timu shikile ha by the way timu si Africa
1: mhm
0: then I would cup win ori timu shike kuma ki toki Africa ni shikite wega muno makeria
1: yes
0: kwa isho ki gado na makinyeire ti odo muhodo by the way kwa world cup ile igiri
1: yes
0: timu si Africa si akinya si adi akura ihu
1: tu
0: shike ki FIFA gado ko gra timu si Africa
1: yes
0: shika kinya ikomi bila shaka shi mugwaja
1: wow
0: ni shishi kuma group C Morocco ni qualified round of the 2 kuma group A South Africa ma qualified round of the 2 kuma group E timu ya Ivory Coast na Cote d'Ivoire ni ma qualified timu ya Cape Verde kuma group H you got H kana H
1: H
0: atumuka wapi ya atumuka wapi
1: H Ronaldo ni ndiye ni tofauti
0: A W muka wapi ya
1: eh moduga W he omega W
0: eh
1: ini
0: na omega W
1: yeah of course kwani galatri wewe guria te bari bari au dhambi
0: a timu ya Senegal
1: yes.
0: Ile ile hano kresia ile nako kwa kiuma mgusha nilishi
1: yes
0: kudhaka hura timu mudanya ile kuhura timu bao idano imagine timu ya beo tumoe toki Africa wakiona bao imwe nyingi mna makeria ni World Cup timu ya Senegal yaone bao idano wagifugu ya kogedina bre group goera udini ya 32 timu ya Egypt ya Pharaohs kuma group H ni madina bere kuma group G sorry ni madina bere timu ya Ghana kuma group L na tuna matanya Omage
1: yes
0: ma timu ya DR Congo
1: DRC
0: Tama tanya bado ma timu ya Algeria nabre at least timu ya Africa ni sikosi timu keda round of 32 uko ni timu matu ya mapeke yake ndio ndeko Tunisia
1: Tunisia
0: ni mako mena madina magemuno madina ma coach mauta mashio matengo maikawe gari mako ni makimagu shini shoto at least kwa timu keda timu yetu ya dia Congo na timu ya Algeria triste magi hota kushana shia mundu yomodi magi dina abira kushana shia World Cup ya 2026
1: yes
0: oh yes
1: ehe nenu magi di muno
0: no shua gai dia
1: itana di muno ri hena mudu watu dikeria korea diaspora
0: ah no diaspora karibu ni muno
1: era ivini ya mudu ya tago DJ Giant hara TikTok korea kudu kita guo ni wa Seattle
0: Seattle
1: eta guo mubi mubi ya jira atiriri na huge idhiri my mom mwena wa subukia
0: Adubukia
1: nitafurahia sana.
0: Ekole adubukia.
1: Tukinyia guidance ya Mama Mombi. Mama Mombi ekole Mombi ako ili ekole kuroeta kwa Seattle.
0: Amukira guidance mama nyina wa Mombi.
1: Adubukia.
0: Na guidance Mombi kwa Seattle.
1: Na kimamu wao ekole adubukia.
0: Ekole adubukia.
1: Subukia. Na tukana mwe dole makome kule diaspora.
0: Nakuru County. Yes.
1: Ale matodika gereria.
0: Asante sana.
1: Kabisa.
0: Sasa ule then wa thokore. Ndana ya mudugi wadhi na kidu.
1: Yes.
0: Then wa star 292 hash.
1: Yes.
0: Ni doko ya kameme yetu kiwe ni soko murwa kila huguo wegorire kindu kiao ya kukira kigoda we na goro yaku kile reda hena gathimo hena school fees noiga mudo wetu Simon Kario kiwajuna ndena school fees ya gridati noina mweke ushio kugadha ni wadho costa 292 hash wegorire kile kweda na watu ka successful bida utio dogi na kunagelia kile wegorira ndegathe ni wadho kuoyo uina mweke we mwene wawe shagorira kile kweda waura tv na ku TV ngwe ni kwa TV ngona shebesha
1: sawo
0: tumina shikile besha timu ine yaku hatari gutema hi damre mode then we start 292#. Ndege kiano hili, ndege kiano mbele sote na bere.
1: Kabisa.
0: Tuwe na wadira kioki yake. Katuo na no shiwa na kioki yake. Ndege kaisi tete kwa hii. Gona mwadogo tuwa Masi Waidhira wa Kiarie. Masi Waidhira Kiarie na baya kune 0794 ya kireke 919 ka 919 ni ya shopping voucher ya shiligi giri 40. Masi Waidhira. Yes, anadwa uga dhini wa soko Omuru, anadwa mwe kiosho.
1: Yes.
0: Ida aliri, yes. Kato uwezo ugi.
1: Iyi.
0: Uga dhini wa adhoko.
1: Kabisa.
0: Egorire. Na tuko success bida.
1: Yes.
0: Tuko mune gerie kile egorire na shirigi yake. Kwa metabwene ya kama meko kamu igi. Yes. Mwuzi charu 001.
1: Digital. Digital 254 Mr. Moto kama pasi. Na oho, nugu mwuga itumerile.
0: Iyi.
1: Mwuzi ure ido njigio oria. Ugeta.
0: Iyi.
1: Ori ugehota na oria ugeta.
0: Maita mayodo ugehota. Iyi. Maita mogowaja.
1: Iyi.
0: Ni soko huru yani we na watho wa ikoretho kwa natho kweyo
1: no menye tiriri olora gura indo nyingi no uragye na mieke ya ukorwo we na mweke munene wa kuona indo nyingi
0: muna makiria
1: no gutangi yani no gutangi mangu niguwa ngu
0: umuna menegeni
1: no gutangi yani kumangu ri ni kuma utadira kindu
0: kumangu
1: kumangu
0: kumanga futi kumanga futi
1: igwa uga igwa ari to bagi uko kora kari wakwa ni thondekagira Ewo dikire ya dikire ya.
0: Ekumangu.
1: Ige koheria ro ekuira.
0: Adogi umangu.
1: Kumangu ri ekugatiri ri. Hatari kindo hatari.
0: Na ho hari gakwa dogi umangu.
1: Dogi wago. Yo kali ora leto ari gukai.
0: Dogi yo kola minageni.
1: Yes.
0: Amene no gnya igire.
1: Exactly.
0: Tu amokesha mudikireria. *292# Metaboni ya kama kwa kamu igi.
1: Yes.
0: Tu ikiri hali tuke shokri ya nade muna. DJ Giant 254. Sita kukuma kwa. Metaboni ya kama kwa kamu igi. Tuwa shoki ya gado. Hala dokiri. Na tokiwa ni gado.
2: Ni gado. Thank you. Negwe kidi la ka. Motabu ine waka memeka yu kamu igi.
3: We mwega mudhikiriria. Jitago Terry Maina kuma Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited netokure heire Project Jerushua neo Tumaini Gardens Phase 2 Kithioko. Tumaini Gardens ere farafara inea adheka. Gudhie Garisa na noda eka ikomitu kuma Kithioko Shopping Center. Kwena red soil na farafara ne graded. Kwena madhukuru na madhifitare takathiani level 4 hospital na Kavaini dispensary. We ogeda wekore mi dhokoerea era akura na ihenya muno ya mbakini ere ohau hakuhi. Broti mwea 50 by 100 ne 135,000 wari hakash. Na weda kureha na installment no urehe girimirogo etano isho igi urehe okahora. Tuhorele dhimo kana auto WhatsApp kuhito kira naba 0707-177-177. Kana oshere wa afishine shito hari ya Ruiro Town, Dhahabu Greek Towers kana Thika Elika Plaza.
4: Mwemushiari ole na mwana mwushie na neurigetu okore oku mtuwara shukuru. Kiariga katare kimirogo etato, nyitandere na gatonyo wa bugwa na coconut, makenyi itoga ni ataramu kuma Jordan College, magotariri ya shiege kodi itiganete ili ya shiege guna roshiro wa mwana waku. Eto kia rahuka metabo inea kameme kayukamu igi.
5: Ukura na gotherema. Kwa bagiriria na makinya manini maria tukinyukagia omuthenya makinya mambere maria ukinyukagia ukihigia iroto ciaku nemo Stanbic Bank irakungwira omuthenya hindiria wokira gwikira kiowira ine nigukukinyiriria iroto ciaku mufago o wothe uria wabiriria na undu o wothe uria ureka niguo kwagiririria muturira waku Stanbic marakwira keep growing komenya maige megia uria ungikuria na Stanbic Bank netukera huka na gatonyo wa mbugu men na coconut metabo ine yaka meme kayuka mwike.

0: Atango mozikile Makibi James.
1: Makibi James.
0: Uma kule kataga. Dunano inaduna. Ademo chio eh.
2: Enesha itumbaga igwa. Mogo daitika uke. Dunano
1: inaduna. Wewe. Emosio.
0: Nesio ito. Baida ili kutikilu tala ya duna baida ili. Duna kia lugia fata mono.
1: Eni. Eni. Uruguwa ginyo Luciano utari. Uira wate. Luciano utari jau neke wika. Ya. Luciano utari jau. Neko hukaro hukaga.
0: Oh ii.
1: Hukai ne moe koyo. Kogu wale. Kogiaga duna. Taru igwa indere. Duna nesio iso kaga. Nesio. Enta tuwa togwa toni tuwana.
0: Tuwana.
1: Iri tuwana.
0: Ila nesio here.
1: Mwari isi nene here.
0: Isi sika tukimera.
1: Eso tuwa tukaru tukurete. Tobatete. Nuhu hagiaga tuwa ule.
0: Nuhu kukare kumera.
1: Nuhu kudire.
0: Nuhu kukare kumera.
1: Nuhu kura. Iri baida ni kukura. Nuhu toni mene yote ule de. Nuhu kukura. Nuhu hagiaga tuwa.
0: Nuhu katika amena. Nuhu kukara duna katika imena.
1: Kumera ni tiri ni
0: dune teiku
1: eh
0: inde kando wage wa tiri
1: ni koi wa tiri ni ko
0: ndo wale ri ugeta maki wa ikina kwa ni tiri ni etia kiura
1: eh luno igikiaga ngusi uthikiria ai tore tore igikiaga ni muri go icio ri ri ho ugetina kiru gya kigwa ri ni gya katia
0: ni kiura
1: ni kiura nima
0: No gina. Duna na kidu giafata. Very important.
1: Exactly.
0: Sante sana ne mitabu ine akame meko kamu ige. Ata igere kati gira geka mirogo ina igere. Mitabu ichar 001 mogai wanya bura.
1: Na nige teka tadije jan 254 Mr. Moto kama pasi.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: Adebo kumata. Na kwa nyukweru watia. Atama hindi kwa tuka 2014. Atama hindi magi madhako. Yakura Manchester by the way wadaki no rathi nabere ndo akira funyi gishira gura gura athaki Real Madrid already got athaki atatu nekare coach mureto Jose Mourinho aiga Mourinho igira atiriri raudi no de Real Madrid yake re that Real Madrid ya future ada team ya gocida kemera gukite ti atigume ati team ya ikami imeri datu kai igiri kana inya ni team ya gocida orio kemera gukite na ya mudaki to konate kuma Liverpool gena free transfer kila funi kiarina Madrid Dama Fry kuma AC Milan mudaki wa Netherlands defender muyamuno mudaki ugiwa Chelsea rikima tame nyanawa adhi kila funi kiarina Madrid eto kukulea nyomwe kukulea nyomwe
1: kusiria
0: kajama kewa kuyo kika na mugwe wa nyabu
1: dagiriga muno
0: kena kesiwile kena
1: yes
0: kukulea
1: yes
0: nagi kila funi kiarina Madrid

0: safari ane mwejo party time metabu ni akame meka ukamu ige mugei wanya bla boy charo 001 mwedo wetu watia
1: DJ Giant 254 Mr. Moto kama pasi
0: ine yue no matu gili have a dinashara by the way
2: exactly
0: share the crowd we gada inya share utuko shoki ya gada by the way
2: wow
0: leo ato dikiri madha mana mega
2: yeah
0: mani di aki nuka by the way
2: haya by the way maha hoyo radi hara
0: wana nyabiri yada yada yada yada
2: wana nyitaneri ya kuwate wika meme wika wiki kuyo wiki dhweri wiki kuyo
0: wiki dhweri
2: kugu after haru wa soka kule mirele
0: ya soka kule mirele
2: full time ginyadha sigana
0: ginyadha itana nudhu so shada da idhano na nudhuri kwena game
2: yes
0: katika timu ya Ghana na timu ya Croatia gushanishia World Cup ya 2026 Korea, America, Canada, Nodomu na Mexico
2: Mexico.
0: Oh yes. Eko ugua na bado dhe ni wadho kwa YouTube bado na dekhida tu ugua dhe ni star 292#
2: yes
0: soko murwa
2: yes
0: huo na shirikisha kumi rogo ili inya shirigi mirogo etada tu dhei ni wadhoko ya kameme ja imagini yuiga to the school fees rent usha mokira huo guo timo ine yaku na wena tuwali yaku manya ukula besha kuna kweda kia okio uwesha gole da dhei ni wa soko faster watu kana successful bida na bidi yaku ya kule very unique karate
2: kabisa
0: yes
2: na tuwa yusokia gatha montoro wa mudhikiriri ya mitu waka meme kayo kamo ige ulevaki tu dhikiriri ya madhama umode ya toko utokiri nake dhei ni watafareno ya mwijoyo party time
0: oh yes
2: tuwa tili dhanyena ke wega na ete kila goto hemato make na ete kila goto agura kameme kayo kamo ige
0: imagini
2: haugwa atika ishu gesio the aiga gudhikiriri ya kameme gudhikiriri ya mwijoyo party time toka iga tutu ya odosho na uhudho
0: ya na hanini
2: ya sha
0: yetu iga tiriri
2: yes
0: ni gado newe kidira ka
3: ni gado
0: santa
3: newe kidira ka Mutabu ine waka meme kayuka mwigi.
0: Yes, tukiuma hali.
2: Yes.
0: Nemo githi uroka. Jeff Jeroge.
2: Kegua.
0: Kwa hiyo murio.
2: Kwa
0: mudo wituo Kariz.
2: DJ Kariz.
0: Kenya.
2: Maka iga. Kegua.
0: Kwa hiyo murio.
2: Mashete.
0: Shwa. Yoka kuna mwode mudikiri kuna node app ya kujega.
2: Yes.
0: Ya Media Max Waves. Ni app odikiri na wakame kwa mwigi. Hali hodhi okiri. Kwa flori ine na odomu laja wa flori. Wakame download app weo dimu ine yaku. Omodhi. Mwode maka keiga. Mwadikiri ya podcast jega sia BBT gatonyo abogo mena Simona Kata bro tu adaya Dennis na Sekjen gonuado ita mzima gaduki mundu ke yaka sungura producer Paul Reverend wagujiri gadoni wa kuni John wa hianyo ni ko John ndisikire hawogwo they ni wa Media Max Waves maudu makega wega
2: alafu muga ile tutigiriganirwo ni ko hena policy tu
0: me by the way
2: tutigirigano ko hena policy to kore family
0: e family ya one of the super technician
2: yes areta go Rufus
0: Iboru
2: Rufus araruta wira ko company ino ya Media Max
0: Rufus Budhia
2: e turaruta gara wira nake goku arari mwena wa technical
0: yes are technical mwe shiri mwe by the way
2: yes
0: eigwaga BBT megedurai sekjeni meguranga no autabiro siwa kumekishua dhauti ni nakinya ura kwa gireire kabo gire dine yaku are super technician ware dio na TV Rufus Budhia gayamu yana imena matwini
2: family yake toka mihoera thayo gayiro hea na gathayo gai uria utumaga ithenya riria riatigu akari ihuria gai ucio niwe gai uria ithu twamawera amarore
0: yes
2: koguo family ya kina Rufus tukamuhoera gai rote kwa kumuhe thayo hidari into ti hudo hidariri irito ma hidina ogoro si na mete gayusi wina muraga goro
0: niguo
2: aroge tuika wa kumuserera
0: niguo
2: na tuike wa wikarania hamwe na inywe na tuike wa kumemeria na kumuhe hinya wa gwitikira ati ucio ni wedi wa gai
0: asante sana niguo jantire
2: yes
0: maire betere maadira
2: niguo
0: ginya hede gize shaba ni metaboine
2: yes
0: yana tuko mwega na wikendi njega
2: kabisa
0: ngai wamu yakumenyerere
2: niguo
0: mune kwa mudanya wa muda rushio ma tuko makuhiga
2: niguo mugai
0: santa
2: tuhamwe
4: Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magiriirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mibango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June ungikorwo ni urabanga mwako mweru ni kumenyithia uhitukirio micoro na mibango ya miako miako nigo kumenyerera uigithia waku mifango na mishoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio ni thiku 14 nigo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia county cia marihi miako itari mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no wero ikinyaria kiwatho no kinyo igotini Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu great again
5: ai wedere faruga mia gari no jetie ki
6: ei boss kari ke kiuru
5: taruga mia gari we drone ni yakiti itwana ni petrol station urahetuka ku mbere ukona petrol station ikona ni draseron ni mushamanio
6: horera cool down customer ni dihuthagira petrol huthagira gas ni undu ucio rugendo rwa kuru safe
5: rauga atia we ati gas
6: thiku icio re thokora wa maguta wa batirite Doni na jaji gari yako ehudhagire gaso na yo. Todo gas, nirafashirira muhuko muno.
5: He? Ukishajia gari kana neyo yoki riyoguo?
6: Dathire auto gas kishajia. Thaishi, digetata.
7: Honokia ginyagege shujekia 60% ya bei ya maguta, ugetumira auto gas. Sejia gari yako ya abiriria gutumira auto gas omothe. Sherera auto gas githurai 44 kana kafati, farafraine ya Thika Road. Kana ohure dhimo 0800-720-995. Auto gas, powered by Proto.
8: We mremi wa ngobe sheria, kana ngobe shia nyama. Haikem, reune makrorete na ajirajaga makeria, negeza we mremi otaragio faida. Haikem, ne mokete na mashubi magotigire nate, ngobe shia kune sheti ya dume na ihenya, sinogi mamwega wa mwere na neshira utairi ya reige. Mena Haikem Joto, Haikem Derelik na Haikem Nyama. Kumenya maige megi mashubi mayama Haikem, ikarame tabu ine ya kameme kayo kamo igi.

0: Muigi, ne wongere iwo oga kidero higa, maithabala makenia. Arahoka, saichamuka, kuihagara, homoka, otafarira, neyo gere higa, maithabala makenia. Arahoka, nagatonye wa bugwe men, hinashara gila thaa inya. Saichamuka, na mudhoni wa keruba, na chef gazemba, thaa inya, gila thaa inyanya. Kuihagara, nagafaye Dennis na goni wa dhoita, thaa inyanya, gila zinashara. Homoka na man Simon na kata zinashara gina za ina utuko kamewe kayokamo ige dos ya mwago leude 4 times stronger.
1: Sam dikire dira ko yo horo kai to agithire kwa brayo ho ikwirorera mufira dragora ena smart tv e igana ruthingo
2: ai ate brayo smart tv arutete ko
1: arajirira aragorire 40 bob wa soko faster
3: ri wa soko faster no igurire tv o enjoy world cup live and clear no kure na ido igeta smartphone ngobe ya grade solar duvi cash vouchers na ido igenyige hihinya *420# orege hihinya *420# wekire thogora wathi muno uria ungienda kugura urarihio kuma shiringi mirongo ere guthie nginya shiringi mirongo kenda na kenda uria urabid maita maingi noguo urehe mieke ya kugena the rowest and unique bid
2: na support ya nini we ena kaundu tana njira
1: kariku
2: urathi kwa brayo
1: eni
2: utuko kwerorera mufira
1: digithia
4: gukura na gutherema kwambagiriria na makinya manini maria tukinyukagia o muthenya makinya ma mbere maria ukinyukagia ukihingia iroto ciaku nimo Stanbic Bank irakungwira o muthenya hindi iria wokira gwikira kio wira-ini niguo gukinyiriria iroto ciaku mubango o wothe uria wambiriria na undu o wothe uria ureka niguo kwagiriria muturire waku Stanbic marakwira keep growing kumenya maingi megia uria ungikuria na Stanbic Bank nitukerahuka na gatonyo wa mbugwe men na coconut mitambo-ini ya Kameme kayuka mwike
5: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
6: Thutha wa muthenya mugima wa riwaini ihio, mihangoini ya o muthenya, ni ihida ria kuyaura minoga yothe. Na gwithamba na thafuni wa Sour Soap Cool. Thafuni na bemwe wa family yaku, uria uri muhoyo mwige, uguthambagia ugathera oguthera, na ugagutiga uri fresh.

0: Ruboro ga murora wa ithakaba jiri na mwini to leta murora eta guaja sari e rita go bendo e kiriga to kana murora thina bena kwa neithimu ta mwini wa Kameme FM Kameme TV get ka DJ Karizi na tuna first of the Jeff Joroge madama na tulaga thina bere we gato gitwalia ni na mwago wa mugithi na besa mwago wa mugithi na besa ngakena si andite wega tha thita na dai kamirongo ni na kenda to gatwalia ni na we wega ndakona ndumiri yaku ni guthina bena komitho mano bere ya thometa ndumiri yaku to ga kumenyithia besa si yaku tukire na si ukure wa *447# *447# urahi gura box ya namba imwe nginyagia box ya namba ithathatu muigana wa besa cia kuhinguraga thanduka uri ciringi 50 *447# ukahingura ithanduka ria namba imwe nginyagia ithanduka ria namba ithathatu muigana wa besa ciringi 50 ugakorwo ukigwatira nginyagia kimanjika kia besa ciringi ingi nengi ciringi 300 komithia muthako ni wa Kiota ni muthurime ni BCLB na ndugibatie guthakwo ni muruta kinyetie miaka 18 thaurira kwanira muhotani witu wa ithaa riri tumenye egwitwo atia na ahingura ithandu kuria namba cigana na ithandu kuru ahingura ri akora ki kuo kuria gwa *447# ukahingura box ya namba imwe nginyagia box ya namba ithathatu mundu tagwo Joroge Ndegwa ngeithika muno na Joy Gaceri unasema uko kwa mtambo sana Paris Jambi ona warauga we mutamboini Innocent wa Nduthi kuma kwa muno wa Jafini kahuthu wa chapo kuma kwa muno wa Kingero hena mundu ngi witagwo Mwasu wa Mugi hena Aris anasema pia niko kwa mtambo Suziana Gitau arauga show iko kabisa Skora Kagwe warauga kuma kwa muno wa Githiga tuiku muno na Ruja Wanyama hena munyua wa Eba arauga pamoja sana nikiwa Lironi Limuru Jessica is wa jujaga ithika muno na mundu tagu maziwa ya swara watching from umoja hena murugi owito kihara katero arauga muranga tuko kwa mtambo sana na arauga show iko ha iko sawa hadi tamati samido wa reli kuma kwa muno na nyuki arauga na nyuki mwisho wa reli tuko kwa mtambo sana na ngakiona murugi owito Simon says arauga mtaboni na John De Suzy boy kuma kwa muno wa kino hena magikani mu arauga lazima kashike kuma kwa muno wa thika makongeni bro Michael Bow Rauga pamoja sana Bernard King anasema kegwa kwa hiyo mlio show iko top sana na skiza nikiwa hapa Murang'a County nichezee mukia ya John D tuthakira liboru wa John D witago mukia mudago Albert Borokeritu rauga watching out a kibebe moya na John Tez wa ebu onake rauga count me in we mutaboini na Mustafa kutoka pale Galariga Hena mudoge owetwa anaitwa nani Maria Thereja urajira we mutaboi na JBC MC Peter Gashoso engineer Just Fat Gashara arauga kuma kwa Monora Del Monte show iko sawa Hena mudoge wetago Mdi Brownie kawa sukari tuko na mudoge Purity Mwangi wa Magina na urajira we mutaboi na mso wa Joani na uko kwa mtambo Simon Thitima Thika arauga thika tuko kwa mtambo Hena Esther Castro unauga vasha tuko ndani sana na beautician Moses Modoni unauga Nyeri stage ya chini hamwe sana ukagaidhi wa Franklin na usalimie mamako anaitwa Modoni ama mama wa Maitha akiwa Nyahururu Kabe Chura agaidhike muno na mudoge wetago Jeriwanya mbiti urajira Nyandu East Kamakis so iko sawa John G wa Fagaria onawe we mutaboine muno na shikuka kere ura supergirl rauga pamoja sana kama kawaida na ukauga ni birthday yako to wish happiest birthday mundu tagwo shikuka kere supergirl boy child mpeda amani rauga we mutamboini muno na muthe guka wa githurai ona urajira ni uratuthikiriria ngakiona mundu gwitagwo riria no amwara rauga rimuru tu hamwe muno muthe ndagukonda gikugeithia na mundu ngi ugwitwo etago munywa wa eba niko kuidhia rege muno munyu wae bamiri heta watching from Kiamwangi Gaturi na ngakiona mundu ngi ugwitwo wa boyi wa kahuguini onake raki njira kiri kumuno na anu wangari muhambo kula wa *447# urahingura box ya namba imwe nginyagia box ya namba ithathatu muigana wa besa ciringi ni 50 iri urahuthira kuhingura gathanduku ogo thika we uresia niko kena namba yaku ya munyaka kana niko uresia kena uresia kiri na besa na ugwira muthanduku ma muthome na besa kire gitiganite ni muigana wa besa iria cikiritwo ogo thanduku ini *447# muhotani itwane twate mshiri wetu anaitwa nani Etago Henry Dirangu. Hello Kameme. Kwa hote Henry? Kameme toro?
1: Aza.
0: Ne walita mwodo itoro?
1: Aza ne heo nyige.
0: Aho ne heo? We mwona waleko?
1: Do mwona Suso Narok.
0: Suso Narok? Huko nwa Kameme TV, Kameme FM? Geteka DJ Karizina tuna first officer Jeff Joroge. Ngamanyi vio kore ya star 447 hash ni ukukirit, ni ukukirit akuo. Wahigula box na ba sigila na wakura kekuo.
1: Box 2,9,2,000.
0: Box na ba igiri wakura shidi igiri, mero kore na igiri. Congratulations Henley, ekure mono asuswa.
1: Santi.
0: Hone ya adhira.
1: Aya, daigo newewa.
0: Thank you, thank you. Kabisa, usitago Henley kuma kuna mwana asuswa. Na nwaki iwane yake higula box na ki kwa shiri giri mirogo kere na igiri. Besa hitu direte, tunadeka mirogo na idhano. Hida toko toki kwa niya na wehagi. Naturi tiha tafalidamu, danya wa omu, tafalidamu ugithi. Kana kikuwa kuhi huomu leo. Ogu mbadaika isi 25. Changamuka kama wewe. Kuna bonus wina toko toki huli la adhi. Toko toki nageri ya besa siyao. Na muhotani yuge, toko toki huli la adhi mu atuire. Ahigula idhano kwa nabasigana. Na idhano kuru ahigula akura kekuo. Star 447 hash. So kwa kuna mwana alebo. Tukesa ukelelia, tuketu analira muhotani wa kameme wewe wa adhi nabe na kuigila kule ya kuwa Kyoto.